0: fano wakotu na ya sewani da so nyina obaruma bi oba wabra bu mu a ya nipa ya ya ye ye no odo wo ti sabe me su frena
1: super
0: ever kwa ebe ye this is our one ebe ye je